0: o te toe o folo fatu ele pa iolo tatu tunu o ile si fo ile nei fa o poponga o ni tale me lo te tupulo tatu tunu o isa moa o se mai ele fa fonga. E de fatasi atu e le fionga na sui pahane mia o ia fo ile o le minister o tupe na fionga muripola ana rosa ale morio o ele fontanga fa tusanga ale fala poptonga o tupe fa vau malo le IMF na tofia ye teite ia le fontanga o lo fatu te ye Bangkok i Thailand na mta mai le aso se fulma le luole maa sinale nei mal fa mwe mwe fa mai ina le aso se fulma le valu o le nei fontanga fa tusanga a ye fala poptonga lua e tu fatasi ye minister o tupe atu no o I lalo o nei vahenga, o whaalapo tonga tau tupe mo ati nae, whape fo'i mataitai, o vahenga fso swani tū mooti. Sa tala noe I nai, ia whafi tau li malu I tau, o lo fisa ngai malalangi, a toai maala I whainga whaavai te tau, ina ia fso swani tūlanga tau tupe. O le au tūle nei fontanga whaatau sanga, e au fiel fontanga tele le komite o kovana, e pa siye reporti whaatau sanga ia whaalapo tonga, Whapea fontanga ate itai mapulenga o whaalapoptonga e lua. Mulmuleane o la a waiatu le fionga mulipola e se tasi o fontanga wha minista o le a whaatau te iai le whaatara noe nolu itau o lo fisa ngai masitete la iti mātunu o vai vai lo lātu te mau ainga e na ia sile sile se rumana ima mau le mauli pasifika whapea ni a wala ati na e whaalapoptonga tau tupe whaafaa malo Efesos 1 ele 4 io ia lui tau. Ele Italia ina le fionga le teitai o le atunu le fionga fo ili pāna mia, le na filifilia ele laulau na whātala no ina ila tau, e sā idi a ele kom sina fo o mtanga luenga o leo leo. Ele te tala ina o le ofisa fo o mtanga luenga o leo leo I muli whanua, na wha I loa loa ia iloa ili pāna mia, ele mtanga luenga o leo leo, o le sui mai atunu ui fafo na tāro sanga ile ava noa, na manu malo, peita ina ia toi talo sanga le kapene te toi lui loma toi whaasara lau, ona o mafu anga na ia ta ua.
1: So talo sanga le kapene ta, tū leba noa ntanga luenga, iai la tau o iai le taimile nei, peita tau toi mamoli ya Samoa, e mafai e ta mafaa nau le le taimile nei, ona tau ave ntanga luenga, nere talia le mele o le sawa tangata mai fafo tau ave, Lenga luenga le tote no nafo. Kai se a fel tau manu na tuli. Fel tau tau langa na osi mo le atunu. Nde ia il teimine nei.
0: E mole si le fio le ava nole nei o le komisena. Wa antoa ele maasena nei le tau sanga atoa. E le ito e fasana la wina le ava noa. Ma ena fa amuta e fo I le ava noa. Mo le sa ave ma komisena lumtanga luenga. Ai tau ave mai ai ele ia tau wa sa amuelua famasanga lumtanga luenga. E o mai lava le timi nei, na faa lia le fionga le pāle mia. O se ava noa o lo tuli vaya ilu mo le tua, e na ia faa sino mai se tangata tāla fia ngai, e le ngata mo le taita ingol mtanga luenga o leo leo. E faa pe na foi, I se komisi na o le falipipui, ma le toi fua ta ina. O a faa lia manino le fionga le minister mtanga luenga o le soifua malolo ina, va au au salu malolo fipo, O le ono kampani le ua filifilia lantou te sapalaya vai la au mo fwa la au mo mautanga se ngase o le malo le tātua tuno. E fa kampani e mai au se tādia, ma le lua mai niu sila. O le ono kampani na fa adie va au au, wa silia ma le se furu tau sanga o lantou sapalaya la vavai la au mo fwa la au le tātua tuno. O le kampani wa lavalo lantou sila fia ma le tumai, Ele mana onga o vai la au mawhala au e mo mie sa moa. E meise o le whiawe inga mai waa e au mai ai lo tātua tunuu. Ma ele o mamau telefoe ma sa moa. Siri atu nei lo le au mai mai nisi atunuu mamau atu. E umi se teimi e whaatani ai. Ai o le teimi nei, o lo vesoswa ni malosi le whalitana vai ale Maria's e la tau te sapalaya le tele o vai ngolo lo o siokie vai la au mawhala au. Mole faltele vai ulu mtotua. Faadie vaa wawe leise ese senatele ole tau olo osapala.